Ljudi odlaze, ljudi dolaze. Ne govorim nikom svoje ime. Srce sam ti davno predao, vruće kao pecive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud.

gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen.

twoje oczy. Ponure reka, reka bez kraja. Swój mój sal.

radosti. Sretno ti, moja bivša ljubavi. Sretno ti i živio ti me.

preko. Da te ne vidim i da ne osjetim da za tebe ima još netko.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

Dobro jutro, poštovani slušalci, talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Početak je još jednog vašeg i našeg druženja putem talasa vašeg omiljenog radija. Slušat ćete servisne informacije, pregled pojedinih crnogorskih portala, zatim vijesti iz naše produkcije u standardnim terminima, kao i emisija Cetinje Info sa najvažnijim gradskim aktuelnostima. Pričamo i o kulturi u okviru emisije Art Info, a zanimljivosti i vijesti slušati u okviru Radio Mozaika Viza. Sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji Boris Bastać, pred mikrofonom bit će koleginica Aleksandra Adžić, moje ime je Sonja Lagator. Ostanite i dalje uz talase Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo i pratite nas putem portala Cetinski list. Mi vam želimo dobro jutro i još bolji dan.

Dobro jutro vam želimo još jednom, poštovani slušalci, putem talasa Radio Cetinja, 8:30, vrijeme i za pregled pojedinih crnogorskih portala. Počinjemo portalom Cetinski list. Od ponoći poskupljuje gorivo. Vlada smanjuje akcizu na benzin 30%, na dizel 40%, ali očekuje se rast 2 do 5 centi po litru, saznaje nezvanično RTCG. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od ponoći Eurosuper 95 i 98 poskupiti po 2 centa, Eurodizel 5, dok će lož ulje biti skuplje 9 centi po litru. Između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu Cetinski list. Zatim, otvorena izložba Cetinje na starim razglednicama, sačuvani fragmenti pamćenja i istorije prijestonice. Izložba pod nazivom Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića otvorena je sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje. Kroz ovaj dragocjeni kolekcionarski zapis predstavljeno je Cetinje minulih vremena, njegovi pejzaži, ljudi i svakodnevni trenuci, ali i duh jednog doba čiji tragovi danas žive u njegovom bogatom istorijskom i kulturnom nasljeđu. Tu možete pogledati i izvještaj sa ovog događaja. Zatim, Kasom odabrao za duele protiv Albanije. Kadetska reprezentacija Crne Gore, igrači rođeni 2010. godine i mlađi, odigraće dva prijateljska duela sa Albanijom. Selekciju će predvoditi Cetinjanin Petar Kasom, koji je za mečeve s Albanijom pozvao 22 igrača. Koji su to igrači? Možete naravno pogledati na našem portalu. Zatim, Milatović o euromodelu, veće zarade i penzije da uz dogovorenu i održivu ekonomsku politiku. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozdravlja vraćanje fokusa na pitanja od suštinskog značaja za građane, poput povećanja zarade i penzija, posebno imajući

80 metara s preponama, a Lovćanu 2 srebra. Atletski klub Lovćan osvojio je 2 srebrne medalje na prvenstvu Crne Gore za pionire, koje je minulog vikenda održano u Baru. Vicešampion države u troskoku postao je Demir Maljević, dok je srebro pripalo i Ivanu Borozanu u skoku u vis. Između ostalog, piše na portalu Cetinski list. A mi prelazimo i na portal radiotelevizije Crna Gora. 3/4 zaposlenih u uslugama poljoprivreda i proizvodnja, ključ za veću otpornost. 3/4 zaposlenih u Crnoj Gori radi u sektoru usluga. Za sagovornik RTCG to nije problem, ali savjetuju da se otpornost ekonomije gradi razvojem poljoprivrede, proizvodnje i drugih neuslužnih sektora kako bi bila otpornija na eventualne krize. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije, turizam. Između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu RTCG. Milan Radović iz Građanske alijanse i Nedjeljko Rudović, doskorašnji direktor Direktorata za medije i dugogodišnji novinar, kandidati su za člana savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge, saznaju od nevladinih organizacija koje su ih kandidovale. Oni su kandidovani za mjesto u savjetu koje pripada nevladinim organizacijama iz oblasti ljudskih prava. Biće izabran kandidat koji dobije veću podršku ovlašćenih predlagača, piše na portalu RTCG. Škole spremne, sela ostaju bez djece. 20 dana nakon početka nove školske godine, škole Mojkovce i Kolašine imaju učenike, nastavnike i bolje uslove nego ranije, ali iza uređenih učionica i školskih dvorišta ostaje pitanje veće od školskog upisa, šta se dešava sa selima kada iz njih ode posljednje dijete. 1. septembar donio je uobičajenu sliku nove torbe, prve razrede, školska zvona i dječju graju. Danas, kada su se prvi utisci slegli, škole se mogu pogledati kroz ono što govore brojke, ali i kroz ono što one prećutkuju. Za portal RTCG govorili su direktori škola. Ukoliko želite da saznate što su oni govorili o ovome, možete pročitati na portalu RTCG. Prelazimo i na portal vijesti. Model pun obmana vodi u inflaciju i nesigurnost. Miloš Vuković o predloženim izmjenama seta finansijskih zakona. Zaposleni će dobiti veću neto zaradu, ali će im je država drugom rukom kasnije uzeti kroz inflaciju, povećanje drugih poreza, slabije javne usluge ili otplatu kredita. Penzije i socijalna davanja se usklađuju sa bruto zaradom, koja neće značajnije porasti, pa će ih inflacije brže pojesti, piše portal vijesti. Mandića su ipak čekali u Briselu. EP potvrdio vijestima da je bio planiran dolazak šefa skupštine u posjetu. Iz EP kazali da su obaviješteni da Mandić ne dolazi u Brisel zbog sjednice skupštine zakazane za isti dan. Izvor iz skupštine tvrdi da je posjeta bila planirana u sklopu međuvladine konferencije koja je odgođena. Iako su iz kabineta Andrije Mandića tvrdili da predsjednik skupštine nije planirao nikakav put u Brisel, vijestima je iz Evropskog parlamenta potvrđeno da je posjeta bila u planu, ali da do nje neće doći jer je za isti dan zakazana sjednica najvišeg zakonodavnog doma Crne Gore. Obaviješteni smo da predsjednik skupštine više ne dolazi u Brisel zbog plenarne sjednice skupštine Crne Gore zakazane za isti dan, pišu u odgovoru EP redakciji. Vijesti naravno pišu i o ovome.

Guardian. Očekuje se da će Trump tokom sastanka sa Zelenskim insistirati na prekidu napada na energetsku infrastrukturu. Ukrajina je tokom vikenda pojačala napade na ruski energetski sektor, izvevši do sad najveći prijavljeni napad na Moskovsku oblast u talasu udara u kojem je pogođena velika moskovska rafinerija nafte, a poginule su 3 osobe, između ostalog, piše i u ovom tekstu na portalu Vijesti. A mi prelazimo i na portal CDM. Više od 107.000 stranaca u Crnoj Gori, njih skoro 68.000 sa privremenim boravkom. U Crnoj Gori je tokom 2025. godine boravilo 107.506 stranih državljana, što je činilo 17,2% ukupne populacije, dok Državna revizorska institucija ocjenjuje da strateško planiranje u oblasti migracija nije bilo dovoljno usmjereno na ključne probleme i nove migracione trendove, piše između ostalog na portalu CDM. Zatim pišu objavljeni detalji sporazuma o Grenlandu. Amerika dobija 2 nove vojne baze. Sjedinjene Američke Države planiraju ponovo uspostaviti vojnu bazu iz perioda hladnog rata na jugu Grenlanda i otvoriti još jednu na istočnoj obali, koju sada koristi danska patrola sa psima za vuču saonica. U okviru sporazuma, koji će utorak biti potpisan s Danskom i Grenlandom, piše Reuters.

0: CGO, 3 godine medijske strategije, zakon je usvojen i praksa bez očekivanog napretka. Skoro 3 godine nakon usvajanja medijske strategije Crne Gore od 2023. do 2027. presjek njene realizacije koji je uradio Centar za građansko obrazovanje ukazuje na izraženu razliku između zakonodavnog i suštinskog napretka. Dok je najveći dio ključnih zakonodavnih aktivnosti realizovan, ciljevi koji zavise od primjene propisa i promjene prakse, nezavisnost RTCG, djelotvorna samoregulacija, socioekonomski položaj zaposlenih u medijima i naročito bezbjednost novinara i novinarki ostaju znatno i za planiranog, a kod nekih pokazatelja bilježi se i pogoršanje u odnosu na polazne vrijednosti iz 2021. godine, navode iz CGO, a prenosi portal CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, u nastavku slušate i male oglase i reklame, a u 9 sati vijesti iz naše produkcije.
1: Radio Cetinje, vaš omiljeni radio. I was born in a city.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
1: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro, vrijeme za vijesti Radio Cetinja. Vlada Crne Gore smanjuje akcizu na benzin 30%, na dizel 40%, ali očekuje se rast 2 do 5 centi po litru, saznaje nezvanično RTCG. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od ponoći Eurosuper 95 i 98 poskupiti po 2 centa, Eurodizel 5, dok će lož ulje biti skuplje 9 centi po litru. Prema novom obračunu maksimalnih maloprodajnih cijena od danas litar Eurosupera 98 košta 1,78 eura, a Eurosupera 95 1,74 eura. Za litar Eurodizela biće potrebno izdvojiti 1,95 eura, dok će lož ulje koštati 2,07 eura. Penzioneri i korisnici socijalnih naknada su obmanuti euromodelom jer se njihova primanja usklađuju sa bruto zaradom koja se neće značajnije mijenjati, pa će rast njihovih zarada obesmisliti očekivana inflacija. Mala preduzeća će imati znatno veće troškove zbog povećanja minimalne zarade i veće stope poreza na dobit od koristi zbog ukidanja doprinosa za PIO. Obmanuti su i zaposleni koji su ulagali u obrazovanje jer se njihovo znanje i odgovornost podcjenjuju administrativnim sabijanjem zarada, dok će opštine imati manje prihode, a veće troškove, kazao je za vijesti izvršni direktor Fidelity Consultinga Miloš Vuković, analizirajući prijedloge izmjena seta ekonomskih zakona. Udio stranih državljana u Crnoj Gori tokom 2025. bio je veći nego u više od polovine od 30 evropskih zemalja obuhvaćenih istraživanjem Eurostata, dok je državna revizorska institucija istovremeno utvrdila da država nije u dovoljnoj mjeri obezbijedila efikasan sistem upravljanja migracijama. Milan Radović iz Građanske alijanse i Neđeljko Rudović, doskorašnji direktor direktorata za medije i dugogodišnji novinar, kandidati su za člana Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge, potvrđeno RTCG od nevladinih organizacija koje su ih kandidovale. Svijet. Vladajuća jedinstvena Rusija, koja podržava predsjednika Vladimira Putina, osvojila je rekordan broj mjesta u Državnoj Dumi prema gotovo potpunim zvaničnim rezultatima parlamentarnih izbora. Putin je trodnevno glasanje, prvo od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. predstavio kao test podrške ratu i dokaz jedinstva zemlje. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni, a trenutno u prijestolnici oko 13. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
2: U tajnom gradu srca mog, skrivenom u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetliš u moj mrak.

0: art.info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Izložba pod nazivom Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića otvorena je sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Opširnije u izvještaju koleginice Marine Sekulić.
2: Kroz ovaj dragoceni kolekcionarski zapis predstavljeno je Cetinje minulih vremena. Njegovi pejzaži, ljudi, svakodnevni trenuci, ali i duh jednog doba, čiji tragovi danas žive u njegovom bogatom istorijskom i kulturnom nasljeđu. Izložbu je otvorio nekadašnji vezista budućnosti i sin autora kolekcije, Petar Caco Ljumović, istakavši da izložene razglednice predstavljaju mnogo više od pukog svjedočanstva o nekadašnjem izgledu grada.
3: Za mene ove razglednice imaju posebno značenje. One nisu samo svjedočanstvo o tome kako je Cetinje nekad izgledalo, već i uspomena na mog oca, njegovu veliku ljubav prema ovom gradu i njegovu želju da sačuva tragove jednog vremena.
2: Godinama pažljivo sakupljana kolekcija obuhvata prikaze starih cetinskih ulica, trgova, znamenitih građevina i prizora iz svakodnevnog života nekadašnjeg Cetinja, čineći važan dio kulturnog nasljeđa grada.
3: Danas kad ih gledamo zajedno, shvatamo da je sačuvao mnogo više slika. Sačuvao je dio pamćenja Cetinja.
2: Ljumović je izrazio nadu da će ove razglednice posjetioce na trenutak vratiti u staro Cetinje, te podsjetiti javnost na važnost čuvanja baštine koju su ostavile prethodne generacije. Rade Ljumović bio je strastveni kolekcionar i dugogodišnji član AKUD-a Stanko Dragojević. Njegova kolekcija danas predstavlja dio porodičnog nasljeđa, ali i vrijedan dokument o istoriji Cetinja. Kolekciju je za ovu izložbu ustupila njegova unuka Radmila Kavaja sa željom da se sačuva i predstavi javnosti. Izložba Cetinje na starim razglednicama biće otvorena do 29. septembra.
0: Art Info.
1: Knjiga Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić biće predstavljena danas u 18 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Riječ je o zbirci poezije posvećenoj Crnoj Gori, njenoj istoriji, prirodi, tradiciji i ljudima. Kroz stihove se prepliću ljubav prema zavičaju, istorijsko pamćenje i ponos, ali i emotivan odnos prema ljudima i prostorima koji čine dio crnogorskog identiteta. Govoreći o izboru Cetinja za predstavljanje knjige, autorka ističe da ovaj grad za nju ima posebno značenje. O knjizi će govoriti Dragana Petrić-Đokić, Goran Popović-Duks i autorka Radojka Mugoša Petrić, dok će stihove iz zbirke kazivati Branka Popović i Ivan Mugoša. Moderator književne večeri biće profesor, publicista i novinar Miodrag Migo Đurović. Manifestacija Dani kulturne baštine 2026. godine, koju organizuje prijestolnica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore, na temu Ugrožena baština, oživjeti, očuvati, redefinisati, bit će održana na Cetinju 20.

Izložba Niti baštine u kojoj će biti prezentovani ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz održat će se u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju od 18 časova. Izložba predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, 10 je sati i vrijeme za vijesti Radio Cetinja. Sve vrste goriva u Crnoj Gori su poskupile od ponoći, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva, iako je vlada smanjila akcize na benzin 30, a na dizel 40%. Saopštili su da je od ponoći Eurosuper 95 i 98 poskupio po 2 centa, Eurodizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru. Prema novom obračunu maksimalnih maloprodajnih cijena litar Eurosupera 98 košta 1,78 eura, a Eurosupera 95 1,74 eura. Za litar Eurodizela potrebno je izdvojiti 1,95 eura, dok cijena lož ulja iznosi 2,07 eura. Naknada su obmanuti euromodelom jer se njihova primanja usklađuju sa bruto zaradom koja se neće značajnije mijenjati pa će rast njihovih zarada obesmisliti očekivana inflacija. Mala preduzeća će imati znatno veće troškove zbog povećanja minimalne zarade i veće stope poreza na dobit od koristi zbog ukidanja doprinosa za PIO. Obmanuti su i zaposleni koji su ulagali u obrazovanje jer se njihovo znanje i odgovornost podcjenjuju administrativnim sabijanjem zarada dok će opštine imati manje prihode, a veće troškove, kazao je za vijesti izvršni direktor Fidelity Consultinga Miloš Vuković, analizirajući prijedloge izmjena seta ekonomskih zakona. Ekonomski analitičar Predrag Zečević i izvršna direktorica Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović saglasni su da bi euromodel i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta mogli donijeti značajan rast zarada i životnog standarda. Zečević ocjenjuje da bi veća primanja podstakla potrošnju, smanjila nejednakost i mogla pokrenuti novi ekonomski ciklus, dok Mrdović upozorava da vlada paralelno mora spriječiti vještački rast cijena kako povećane zarade ne bi pojale inflacija i trgovačke marže. Udio stranih državljana u Crnoj Gori tokom 2025. bio je veći nego u više od polovine od 30 evropskih zemalja obuhvaćenih istraživanjem Eurostata, dok je Državna revizorska institucija istovremeno utvrdila da država nije u dovoljnoj mjeri obezbijedila efikasan sistem upravljanja migracijama. Milan Radović iz Građanske alijanse i Nedjeljko Rudović, doskorašnji direktor direktorata za medije i dugogodišnji novinar, kandidati su za člana Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge, potvrđeno je RTCG-u od nevladinih organizacija koje su ih kandidovale. Svijet učenik je danas otvorio vatru ispred srednje škole u zapadnoj turskoj provinciji Manisa i ranio najmanje 8 osoba, među kojima su i drugi učenici, javila je televizija NTV, a prenosi novinska agencija Reuters. Dvoje ranjenih je u kritičnom stanju, naveo je NTV. Napadač je uhapšen, saopštila je kancelarija guvernera. Vrijeme danas u Crnoj Gori bit će pretežno sunčano i vjetrovito. Najviša dnevna temperatura ići će do 29 stepeni, a trenutno u prijestolnici oko 17. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Izložba pod nazivom Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića otvorena je sinoć u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Opširnije u izvještaju koleginice Marine Sekulić.
2: Kroz ovaj dragoceni kolekcionarski zapis predstavljeno je Cetinje minulih vremena. Njegovi pejzaži, ljudi, svakodnevni trenuci, ali i duh jednog doba, čiji tragovi danas žive u njegovom bogatom istorijskom i kulturnom nasljeđu. Izložbu je otvorio nekadašnji vezista budućnosti i sin autora kolekcije Petar Caco Ljumović, istakavši da izložene razglednice predstavljaju mnogo više od pukog svjedočanstva o nekadašnjem izgledu grada.
3: Za mene ove razglednice imaju posebno značenje. One nisu samo svjedočanstvo o tome kako je Cetinje nekad izgledalo, već i uspomena na mog oca, njegovu veliku ljubav prema ovom gradu i njegovu želju da sačuva tragove jednog vremena.
2: Godinama pažljivo sakupljana kolekcija obuhvata prikaze starih cetinskih ulica, trgova, znamenitih građevina i prizora iz svakodnevnog života nekadašnjeg Cetinja, čineći važan dio kulturnog nasljeđa grada.
3: Danas kad ih gledamo zajedno, shvatamo da je sačuvao mnogo više slika. Sačuvao je dio pamćenja Cetinja.
2: Ljumović je izrazio nadu da će ove razglednice posjetioce na trenutak vratiti u staro Cetinje, te podsjetiti javnost na važnost čuvanja baštine koju su ostavile prethodne generacije. Rade Ljumović bio je strastveni kolekcionar i dugogodišnji član AKUD-a Stanko Dragojević. Njegova kolekcija danas predstavlja dio porodičnog nasljeđa, ali i vrijedan dokument o istoriji Cetinja. Kolekciju je za ovu izložbu ustupila njegova unuka Radmila Kavaja sa željom da se sačuva i predstavi javnosti. Izložba Cetinje na starim razglednicama bit će otvorena do 29. septembra.
1: Knjiga Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić bit će predstavljena danas u 18 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Riječ je o zbirci poezije posvećenoj Crnoj Gori, njenoj istoriji, prirodi, tradiciji i ljudima. Kroz stihove se prepliću ljubav prema zavičaju, istorijsko pamćenje i ponos, ali i emotivan odnos prema ljudima i prostorima koji čine dio crnogorskog identiteta. Govoreći o izboru Cetinja za predstavljanje knjige, autorka ističe da ovaj grad za nju ima posebno značenje. O knjizi će govoriti Dragana Petrić-Đokić, Goran Popović-Duks i autorka Radojka Mugoša Petrić, dok će stihove iz zbirke kazivati Branka Popović i Ivan Mugoša. Moderator književne večeri biće profesor, publicista i novinar Miodrag Migo Đurović. Manifestacija Dani kulturne baštine 2026. godine koju organizuje prijestolnica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore na temu Ugrožena baština oživjeti, očuvati, redefinirati.

15 časova. Izložba Niti baštine, u kojoj će biti prezentovani ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz, održat će se u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju od 18 časova. Izložba predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Djeco, škola, zakasnićemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tato, možeš biti posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, 11 je sat i vrijeme za prvo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 22. septembar 2026. godine. Sve vrste goriva u Crnoj Gori su poskupile od ponoći, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva, iako je vlada smanjila akcize na benzin 30, a na dizel 40%. Saopštili su da je od ponoći Euro Super 95 i 98 poskupio po 2 centa, Euro Diesel 5, dok je Lož ulje skuplje 9 centi po litru. Prema novom obračunu, litar Eurosupera 98 košta 1,78 eura, a Eurosupera 95 1,74 eura. Za litar eurodizela potrebno je izdvojiti 1,95 eura, dok cijena lož ulje iznosi 2,07 eura.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić bit će prezentovana danas u 18 časova u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš na Cetinju. Riječ je o zbirci poezije posvećenoj Crnoj Gori, njenoj istoriji, prirodi, tradiciji i ljudima. O knjizi će govoriti Dragana Petrić Đokić, Goran Popović Duks i Radojka Mugoša Petrić, dok će stihove iz knjige čitati Branka Popović i Ivan Mugoša. Moderator večeri je publicista i novinar Miodrag Migo Đurović.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Dani kulturne baštine 2026. godine, koju organizuje prijestolnica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore na temu Ugrožena baština, oživjeti, očuvati i redefinisati, bit će održana na Cetinju 22. i 25. septembra. Radionica tradicionalnih zanata, tkanje na razboju i ramovima za tkanje bit će održana u prostorijama javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš danas u 11 sati. Prezentacija audiovizualnih zapisa ugroženih lokaliteta nasljeđe kroz tehnologiju, kao i prezentacija publikacije Dani evropske baštine na Cetinju od 2016. do 2026. Hronološki prikaz do sada održanih programa će se održati također u biblioteci Njegoš u petak 25. septembra od 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Niti baštine, u kojoj će biti prezentovani ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz, održat će se u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u 18 sati. Izložba predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića.
0: Cetinje Info.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića bit će održana u petak 25. septembra u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudreša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja, kao i teme koje knjiga donosi. Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenija objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika.
0: Cetinje Info.
1: Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9 sati i 30 minuta. Na turniru će učestvovati četiri mlađe selekcije, i to Košarkaški klub Lovćen 1947, Košarkaški klub Nikšić Basket, Košarkaški klub Morača i Košarkaški klub Budva Stars.
0: Cetinje Info.
1: I da čujemo kako nas vrijeme danas očekuje u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 18.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste prvo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Na pažnji vam se zahvaljuju Boris i Sonja. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.

kišonju nosili u hitnu. On ugleda mjesec iznad sebe i reče: Bože, kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na more.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Izložba pod nazivom Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića otvorena je sinoć u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Opširnije u izvještaju koleginice Marine Sekulić.
2: Kroz ovaj dragoceni kolekcionarski zapis predstavljeno je Cetinje minulih vremena. Njegovi pejzaži, ljudi, svakodnevni trenuci, ali i duh jednog doba, čiji tragovi danas žive u njegovom bogatom istorijskom i kulturnom nasljeđu. Izložbu je otvorio nekadašnji vezista budućnosti i sin autora kolekcije Petar Caco Ljumović, istakavši da izložene razglednice predstavljaju mnogo više od pukog svjedočanstva o nekadašnjem izgledu grada.
3: Za mene ove razglednice imaju posebno značenje. One nisu samo svjedočanstvo o tome kako je Cetinje nekad izgledalo, već i uspomena na mog oca, njegovu veliku ljubav prema ovom gradu i njegovu želju da sačuva tragove jednog vremena.
2: Godinama pažljivo sakupljana kolekcija obuhvata prikaze starih cetinskih ulica, trgova, znamenitih građevina i prizora iz svakodnevnog života nekadašnjeg Cetinja, čineći važan dio kulturnog nasljeđa grada.
3: Danas kad ih gledamo zajedno, shvatamo da je sačuvao mnogo više slika. Sačuvao je dio pamćenja Cetinja.
2: Ljumović je izrazio nadu da će ove razglednice posjetioce na trenutak vratiti u staro Cetinje, te podsjetiti javnost na važnost čuvanja baštine koju su ostavile prethodne generacije. Rade Ljumović bio je strastveni kolekcionar i dugogodišnji član AKUD-a Stanko Dragojević. Njegova kolekcija danas predstavlja dio porodičnog nasljeđa, ali i vrijedan dokument o istoriji Cetinja. Kolekciju je za ovu izložbu ustupila njegova unuka Radmila Kavaja sa željom da se sačuva i predstavi javnosti. Izložba Cetinje na starim razglednicama bit će otvorena do 29. septembra.
1: Knjiga Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić bit će predstavljena danas u 18 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Riječ je o zbirci poezije posvećenoj Crnoj Gori, njenoj istoriji, prirodi, tradiciji i ljudima. Kroz stihove se prepliću ljubav prema zavičaju, istorijsko pamćenje i ponos, ali i emotivan odnos prema ljudima i prostorima koji čine dio crnogorskog identiteta. Govoreći o izboru Cetinja za predstavljanje knjige, autorka ističe da ovaj grad za nju ima posebno značenje. O knjizi će govoriti Dragana Petrić-Đokić, Goran Popović-Duks i autorka Radojka Mugoša Petrić, dok će stihove iz zbirke kazivati Branka Popović i Ivan Mugoša. Moderator književne večeri biće profesor, publicista i novinar Miodrag Migo Đurović.

u petak 25. septembra u 11 časova. Izložba Niti baštine, u kojoj će biti prezentovani ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz, održat će se u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju od 18 časova. Izložba predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk, radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti Radio Cetinja. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22 regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi i svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koja će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Zanatska komora Crne Gore traži od Skupštine da vladi vrati na novo razmatranje zakone za sprovođenje euromodela, poručujući da zanatstvo ne poznaje uravnilovku, zarada mora pratiti stručnost, odgovornost, produktivnost i tržišnu vrijednost rada. To se navodi u saopštenju koje potpisuje izvršni direktor Boris Marđanović. Klub poslanika građanskog pokreta URA predao je danas u skupštinsku proceduru prijedlog zakona o dopuni zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim se predlaže povećanje koeficijenata za zvanje vatrogasac spasilac sa sadašnjih 7,30 na 9,50, saopštio je šef kluba poslanika URA Zoran Mikić. Sve vrste goriva u Crnoj Gori su poskupile od ponoći, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva, iako je vlada smanjila akcize na benzin 30, a na dizel 40%. Saopštili su da je od ponoći Eurosuper 95 i 98 poskupio po 2 centa, Eurodizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru. Prema novom obračunu, maksimalnih maloprodajnih cijena litar Eurosupera 98 košta 1,78 eura, a Eurosupera 95 1,70 eura. Za litar eurodizela potrebno je izdvojiti 1,95 eura, dok cijena lož ulja iznosi 2,07 eura. Policija je identifikovala trojicu 15-godišnjaka za koje sumnja da su ispisali grafite i simbole na objektu druge osnovne škole u Budvi, među kojima su bili natpis Beli front, broj 1101 i kukasti krst, a motiv i kontekst njihovog ispisivanja još se utvrđuju, kazali su vijestima iz uprave policije. Svijet. Popularnost američkog predsjednika Donalda Trumpa pala je na 32%, najniži nivo od početka njegove političke karijere, jer se nepovjerenje prema ratu na Bliskom istoku širi čak i na republikance u kongresu, pokazala je nova anketa Ipsos, prenijela je britanska agencija Reuters. Vrijeme danas u najavljuju meteorolozi, bit će u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni, a trenutno u prijestolnici oko 19. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pred vama je još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Žene u Letoniji iznajmljuju muževe na sat. Sting smatra da AI ne može da zamijeni čovjeka. Ljudi žele da vide ranjivo ljudsko biće. Šestogodišnja djevojčica dva puta za samo tri dana oborila ženski svjetski rekord u slaganju Rubikove kocke. U Letoniji su žene brojčano znatno nadmašile muškarce, a razlika je posebno izražena među starijima. Zbog toga je nastao neobičan trend. Naime, zbog demografske neravnoteže žene pomoću u kućnim poslovima pronalaze na neobičan način. Angažuju majstore koje nazivaju muževima na sat. Prema pisanju medija, ženska populacija u toj baltičkoj zemlji 15,5% je brojnija od muške, što je razlika više nego trostruko veća od prosjeka Evropske unije. Neravnoteža je posebno vidljiva među osobama starijim od 65 godina, gdje je broj žena dvostruko veći od broja muškaraca. Takva demografska slika utiče i na svakodnevni život, pa žene između ostalog pronalaze različita rješenja za poslove koje bi tradicionalno obavljali partneri. Iako naziv iznajmljivanje muža zvuči neobično, zapravo je riječ o plaćenim uslugama majstora koje mogu koristiti svima kojima je potrebna pomoć u domaćinstvu. Stručnjaci izraženu razliku u broju muškaraca i žena povezuju sa kraćim životnim vijekom muškaraca u Letoniji. Prema podacima portala World Atlas, 31% muškaraca u Letoniji puši, dok je udio žena pušača 10%. Uz to, gojaznost i zdravstveni problemi povezani sa životnim stilom češći su među muškarcima, što se povezuje i sa većom stopom smrtnosti.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Iako je prije svega poznat kao muzičar, Sting je decenijama aktivan i u različitim društvenim i ekološkim inicijativama. U novom intervju za BBC Sting je govorio o savremenim prijetnjama među kojima izdvaja razvoj AI tehnologije i klimatske promjene. Trenutno smo u opasnosti jer AI potencijalno može da uništi tržište rada. Svi smo ugroženi, kazao je Sting, podsjećajući na ono što se dogodilo njegovom rodnom gradu tokom 80-ih, kada su vještine potrebne za brodogradnju praktično odbačene zbog makroekonomskih razloga. Govoreći o drugoj strani debate, Sting je rekao da ne smatra da AI predstavlja ozbiljnu prijetnju ljudskoj kreativnosti jer, kako tvrdi, nema dušu. Muzičar grupe The Police objasnio je da vještačka inteligencija može da napravi sasvim solidnu pop muziku kakva se može čuti na željezničkoj stanici ili u hotelskom lobiju, ali postavlja pitanje da li bi je neko zaista želio slušati. AI nikad nije imao slomljenje srce, nema svoju priču, ima pozajmljenu priču, kazao je Sting. Budući da vještačka inteligencija ne može da ponudi ono što Sting naziva dušom, muzičar ne smatra da za sada postoji prava konkurencija između ljudi i mašina. Ljudi i dalje žele da dolaze na koncerte uživo, žele da vide ranjivo ljudsko biće koje može da pogriješi, a ne savršenu mašinu, kazao je Sting.

нашої любові храм. Пєвам, често пєвам.

0: Ja sam Srđan Marijanović i veliki pozdrav slušalcima i gledalcima radio televizije Cetinje.
1: Nije znala reći kako dogodilo se to, suze su joj tekle i bilo joj je zlo.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel Dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
3: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Sve vrste goriva u Crnoj Gori su poskupjele od ponoći, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva, iako je vlada smanjila akcize na benzin 30, a na dizel 40%. Saopštili su da je od ponoći Eurosuper 95 i 98 poskupio po 2 centa, Eurodizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru. Prema novom obračunu, litar Eurosupera 98 košta 1,78 €, a Eurosupera 95 i 1,74 €. Za litar euro dizela potrebno je izdvojiti 1,95 €, dok cijena lož ulja iznosi 2,07 €.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Orlovsko gnijezdo u Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić biće prezentovane danas u 18 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Riječ je o zbirci poezije posvećenoj Crnoj Gori, njenoj istoriji, prirodi, tradiciji i ljudima. O knjizi će govoriti Dragana Petrić Đokić, Goran Popović Duks i Radojka Mugoša Petrić, dok će stihove iz knjige čitati Branka Popović i Ivan Mugoša. Moderator večeri je publicista i novinar Miodrag Migo Đurović.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Dani kulturne baštine 2026. godine, koju organizuje prijestolnica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore na temu Ugrožena baština, oživjeti, očuvati i redefinisati, bit će održana na Cetinju 22. i 25. septembra. Radionica tradicionalnih zanata, tkanje na razboju i ramovima za tkanje održana je danas u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Prezentacija audiovizuelnih zapisa Ugrožena lokaliteta, nasljeđe kroz tehnologiju, kao i prezentacija publikacije Dani evropske baštine na Cetinju od 2016. do 2026. hronološki prikaz do sada održanih programa održat će se također u biblioteci Njegoš u petak 25. septembra u 11 časova.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Niti baštine, u kojoj će biti prezentovani ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz, održat će se u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u 18 časova. Izložba predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića.
0: Cetinje Info.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića održat će se u petak 25. septembra u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudreša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja, kao i teme koje knjiga donosi. Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenije objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika.
0: Cetinje Info.
1: Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9 sati i 30 minuta. Na turniru će učestvovati 4 mlađe selekcije: košarkaški klub Lovćen, košarkaški klub Nikšić Basket, košarkaški klub Morača i klub Budva Stars.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predijelima pretežno sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni. Na Cetinju trenutna temperatura iznosi 18 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko o ovim gradskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.
0: Cetinje Info.

Više nemam utočište, nalazim samo jeftino prenoćište, tražeći sličnosti. Razlike klijaju neizbežno, one me ubije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za vijesti Radio Cetinja. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi svih šest završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 biće među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Crnogorsko sudstvo je u prethodne dvije godine ostvarilo mjerljive rezultate u ispunjavanju završnih mjerila iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24, a u narednom periodu fokus mora ostati na punoj primjeni reformi, jačanju nezavisnosti i odgovornosti i stvaranju održivog bilansa rezultata, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić na sastanku sa delegacijom odbora za evropske poslove parlamenta Danske. Oko 4900 djece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori bilo je prošle godine izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je UNICEF-ovo istraživanje iz 2026. godine, o kojem je danas na panel diskusiji o maloljetničkom kriminalu, online ekstremizmu i vršnjačkom nasilju u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici govorila koordinatorka programa dječje zaštite UNICEF u Crnoj Gori, Nada Đurović-Martinović. Zanatska komora Crne Gore traži od Skupštine da vladi vrati na novo razmatranje zakone za sprovođenje euromodela, poručujući da zanatstvo ne poznaje uravnilovku, zarada mora pratiti stručnost, odgovornost, produktivnost i tržišnu vrijednost rada. To se navodi u saopštenju koje potpisuje izvršni direktor Boris Mrđanović. Klub poslanika građanskog pokreta URA predao je danas u skupštinsku proceduru prijedlog zakona o dopuni zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim se predlaže povećanje koeficijenta za zvanje vatrogasac spasilac sa sadašnjih 7,30 na 9,50, saopštio je šef kluba poslanika URA Zoran Mikić. Sve vrste goriva u Crnoj Gori su poskupile od ponoći, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva, iako je vlada smanjila akcize na benzin 30, a na dizel 40%. Prema novom obračunu, maksimalnih prodajnih cijena litar Eurosupera 98 košta 1,78 eura, a Eurosupera 95 1,74 eura. Za litar eurodizela potrebno je izdvojiti 1,95 eura, dok cijena lož ulja iznosi 2,07 eura. Svijet. Popularnost američkog predsjednika Donalda Trumpa pala je na 32%, najniži nivo od početka njegove političke karijere, jer se nepovjerenje prema ratu na Bliskom istoku širi čak i na republikance u kongresu, pokazala je nova anketa Ipsos, prenijela je britanska agencija Reuters. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni, a trenutna temperatura u prijestolnici je oko 19. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite centralno izdanje gradskih aktuelnosti i sadržaja izdvajamo. Sve vrste goriva u Crnoj Gori skuplje. Održana radionica tkanje u okviru manifestacije Dani evropske baštine 2026. godine. Akcija za čiste obale u četvrtak na Cetinju, u Budvi, Baru i Titu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Sve vrste goriva u Crnoj Gori su poskupile od ponoći, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva, iako je vlada smanjila akcize na benzin 30, a na dizel 40%. Saopštili su da je od ponoći Eurosuper 95 i 98 poskupio po 2 centa, Eurodizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru. Prema novom obračunu, liter Eurosupera 98 košta 1,78 €, a Eurosupera 95 1,74 €. Za liter Eurodizel potrebno izdvojiti 1,95 €, dok cijena ložulja iznosi 2,07 €.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Dani kulturne baštine 2026. godine na temu Ugrožena baština, oživjeti, očuvati, redefinisati, počela je danas na Cetinju. Opširniji u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Zvuk razboja koji je nekada bio dio svakodnevnog života danas sve češće pripada prošlosti. Da bi tradicionalni zanati opstali, potrebno je znanje prenijeti novim generacijama. Upravo to bila je ideja radionice tkanja, organizovana danas na Cetinju u okviru Dana evropske baštine 2026. godine.
4: Nekako mi je ovo djelovalo zanimljivo, pošto moja baba isto zna da plete i naučila me dosta toga, nekako mi je bilo zanimljivo da i ovdje nešto naučim.
5: Došao sam da vidim kao što mogu da napravim i pošto je moj san da budem da šijem i to, onda da probam da vidim mogu li.
3: Učesnici, prema riječima demonstratora radionice Andrije Mujovića, imali su priliku da upoznaju tradicionalne tehnike tkanja na klasičnim, ali i dječjim drvenim razbojima, kao i da nauče osnovni preplitaj platna i naprave minijaturne šare po uzoru na stare torbe.
6: Djeca će imati priliku da nauče nešto o tekstilnoj radinosti u Crnoj Gori, kako je to nastajala nošnja, kako su nastajali predmeti za svakodnevnu upotrebu, sve od ručnog rada, od vune, i imaće priliku da se upoznaju sa svim tim procesom. Tkanje kao zanat je skoro pa izumro u Crnoj Gori, veoma je značajno da djecu od što ranijeg uzrasta upoznajemo sa tim, ne bili se oni počeli baviti time, makar kao hobi, da bi se ta tradicija zadržala još uvijek.
3: Manifestacija Dani evropske baštine ove godine održava se pod temom Ugrožena baština, oživjeti, očuvati, redefinisati, sa fokusom na rizike kojima je izložena materijalna i nematerijalna baština, ali i na značaj lokalnih zajednica u njenom očuvanju, kazao je i sekretarijata za kulturu prijestonice Cetinje Željko Draganić.
7: Ugodišnji dani baštine podsjećaju da je prošlo živa samo onoliko koliko mi danas čuvamo i prilagođavamo budućim generacijama. Oživljavamo zaboravljeno, zaštitimo ugroženo i otvaramo vrata novim interpretacijama naše tradicije.
3: Od priče o tradiciji do njenog praktičnog upoznavanja, cilj programa je, kako zaključuju organizatori, da najmlađi postanu aktivni učesnici u očuvanju onoga što su naslijedili. Radionica je održana u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoša. Organizator događaja je prijestonica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Nevladina organizacija Gnijezdo kroz svoj program Zeleni talas organizovaće 24. septembra veliku zajedničku akciju za čiste obale, koja će istog dana biti održana na Cetinju, u Budvi, Baru i u Tivtu sa početkom u 10 časova. Akcija predstavlja jednu od završnih aktivnosti istoimenog projekta koji Zeleni talas realizuje uz podršku ambasade Francuske u Crnoj Gori, a cilj je da se nakon završetka intenzivne ljetnje turističke sezone zajedničkim djelovanjem doprinese uređenju i čišćenju odabranih lokacija. Okupljanje na Cetinju održat će se kod crkve u Bajcama.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Orlovskog gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić biće prezentovana danas u 18 časova u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš na Cetinju. Riječ je o zbirci poezije posvećenoj Crnoj Gori, njenoj istoriji, prirodi, tradiciji i ljudima. O knjizi će govoriti Dragana Petrić Đokić, Goran Popović Duks i Radojka Mugoša Petrić, dok će stihove iz knjige čitati Branka Popović i Ivan Mugoša. Moderator večeri je publicista i novinar Miodrag Migo Đurović.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Niti baštine, u kojoj će biti prezentovani ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz, održat će se u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u 18 časova. Izložba predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića.
0: Cetinje Info.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića održat će se u petak 25. septembra u 19 časova u organizaciji Agencije Razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudreša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja, kao i teme koje knjiga donosi. Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenija objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića otvorena je sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestonice

0: na Mogoca, njegovu veliku ljubav prema ovom gradu i njegovu želju da sačuva tragove jednog vremena.
1: Godinama pažljivo sakupljana kolekcija obuhvata prikaze starih cetinskih ulica, trgova, znamenitih građevina i prizora iz svakodnevnog života nekadašnjeg Cetinja, čineći važan dio kulturnog nasljeđa grada.
0: Danas kad ih gledamo zajedno, shvatamo da je sačuvao mnogo više slika. Sačuvao je dio pamćenja Cetinja.
1: Ljumović je izrazio nadu da će ove razglednice posjetioce na trenutak vratiti u staro Cetinje, te podsjetiti javnost na važnost čuvanja baštine koju su ostavile prethodne generacije. Rade Ljumović bio je strastveni kolekcionar i dugogodišnji član AKUD-a Stanko Dragojević. Njegova kolekcija danas predstavlja dio porodičnog nasljeđa, ali i vrijedan dokument o istoriji Cetinja. Kolekciju je za ovu izložbu ustupila njegova unuka Radmila Kavaja sa željom da se sačuva i predstavi javnosti. Izložba Cetinje na starim razglednicama biće otvorena do 29. septembra.
2: Cetinje Info.
3: Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9 časova i 30 minuta. Na turniru će učestvovati 4 mlađe selekcije: košarkaški klub Lovćen, košarkaški klub Nikšić, klub Morača i košarkaški klub Budva Stars.
2: Cetinje Info.
3: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26. Trenutna temperatura na Cetinju je oko 19 stepeni.
2: Cetinje Info.
3: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen i Aleksandra.
2: Cetinje Info.
4: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Knjiga Orlovsko gnjezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić biće predstavljena danas u 18 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Riječ je o zbirci poezije posvećenoj Crnoj Gori, njenoj istoriji, prirodi, tradiciji i ljudima. Kroz stihove se prepliću ljubav prema zavičaju, istorijsko pamćenje i ponos, ali i emotivan odnos prema ljudima i prostorima koji čine dio crnogorskog identiteta. Govoreći o izboru Cetinja za predstavljanje knjige, autorka ističe da ovaj grad za nju ima posebno značenje. O knjizi će govoriti Dragana Petrić-Đokić, Goran Popović-Duks i autorka Radojka Mugoša Petrić, dok će stihove iz zbirke kazivati Branka Popović i Ivan Mugoša. Moderator književne večeri biće profesor, publicista i novinar Miodrag Migo Đurović. Manifestacija Dani kulturne baštine 2026. godine, koju organizuje Prijestolnica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore, na temu Ugrožena baština oživjeti, očuvati, redefinisati, počela je danas na Cetinju, a nastavit će se u petak 25. septembra prezentacijom audiovizuelnih zapisa ugroženih lokaliteta, nasljeđe kroz tehnologiju, kao i prezentacijom publikacije Dani evropske baštine na Cetinju od 2016. do 2020. 26. godine. Prezentacije će se održati 25. septembra u biblioteci Njegoš sa početkom u 11 časova. Izložba Niti baštine, u kojoj će biti prezentovani ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz, održat će se u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u 18 časova. Izložba predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnog zanata Andrije Mujovića. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Art Info.
3: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je televiziji Crne Gore da euromodel vidi kao pokušaj da se podigne standard građana, ali upozorava da konačni efekti povećanja plata i penzija neće zavisiti samo od poteza vlade, već i od globalnih ekonomskih kretanja, inflacije i rasta BDP-a. On ukazuje da na ekonomsku situaciju u Crnoj Gori mogu značajno uticati i okolnosti na koje vlada nema direktan uticaj. Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici okrivljeni Cetinjani Miloš Đuričković, Savo Lipovina, Ivan Jovanović i pripadnici njihove navodne kriminalne organizacije danas su oslobođeni od optužbe specijalnog državnog tužilaštva da su planirali šverc droge vrijedne oko 5 miliona eura. Prvostepenu presudu danas je izreklo specijalno vijeće sudije Gorana Šćepanovića. On je kazao da su izvedenim dokazima nisu potvrđeni navodi optužnice, da su optuženi počinili krivična djela za koja su optuženi. Udruženja penzionera Crne Gore, Pokret penzionera i za dostojanstven život čovjeka pozdravljaju sve namjere, odnosno mjere koje podižu standard građana, ali se protive modelu kojim bi doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje se smanjili na 0%, saopštili su njihovi predstavnici. Penzioneri nisu protiv rasta plata, protiv smo samo da se taj rast gradi ukidanjem jedine izvjesne prihodne osnove sistema od kojeg živi više od 130.000 korisnika bez javne analize od drživosti, uz dalje zaostajanje već niske prosječne penzije sa prosječnom zaradom, navodi se u zajedničkom saopštenju udruženja povodom najave vladinog modela povećanja minimalnih zarada od januara. Popularnost američkog predsjednika Donalda Trumpa pala je na 32%, najniži nivo od početka njegove političke karijere, jer se nepovjerenje prema ratu na Bliskom istoku širi čak i na republikance u Kongresu, pokazala je nova anketa Ipsosa, prenijela je britanska agencija Reuters. Trump se vratio u Bijelu kuću u januaru 2025. godine, obećavajući da će obuzdati inflaciju i okončati strane ratove. Vrijeme u Crnoj Gori danas, pretežno sunčano, sjutra se također očekuje sunčano vrijeme, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi oko 20 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Crnogorske prijestolnice, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Tecnia.
2: Viza, emisija, vijesti i zabave.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, pred vama je još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Žene u Letoniji iznajmljuju muževe na sat. Sting smatra da AI ne može da zamijeni čovjeka. Ljudi žele da vide ranjivo ljudsko biće. Šestogodišnja djevojčica dva puta za samo tri dana oborila ženski svjetski rekord u slaganju Rubikove kocke. U Letoniji su žene brojčano znatno nadmašile muškarce, a razlika je posebno izražena među starijima. Zbog toga je nastao neobičan trend. Naime, zbog demografske neravnoteže žene pomoć u kućnim poslovima pronalaze na neobičan način. Angažuju majstore koje nazivaju muževima na sat. Prema pisanju medija, ženska populacija u toj baltičkoj zemlji 15,5% je brojnija od muške, što je razlika više nego trostruko veća od prosjeka Evropske unije. Neravnoteža je posebno vidljiva među osobama starijim od 65 godina, gdje je broj žena dvostruko veći od broja muškaraca. Takva demografska slika utiče i na svakodnevni život, pa žene između ostalog pronalaze različita rješenja za poslove koje bi tradicionalno obavljali partneri. Iako naziv iznajmljivanje muža zvuči neobično, zapravo je riječ o plaćenim uslugama majstora koje mogu koristiti svima kojima je potrebna pomoć u domaćinstvu. Stručnjaci izraženu razliku u broju muškaraca i žena povezuju sa kraćim životnim vijekom muškaraca u Letoniji. Prema podacima portala World Atlas, 31% muškaraca u Letoniji puši, dok je udio žena pušača 10%. Uz to, gojaznost i zdravstveni problemi povezani sa životnim stilom češći su među muškarcima, što se povezuje i sa većom stopom smrtnosti.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Iako je prije svega poznat kao muzičar, Sting je decenijama aktivan i u različitim društvenim i ekološkim inicijativama. U novom intervjuu za BBC Sting je govorio o savremenim prijetnjama među kojima izdvaja razvoj AI tehnologije i klimatske promjene. Trenutno smo u opasnosti jer AI potencijalno može da uništi tržište rada. Svi smo ugroženi, kazao je Sting, podsjećajući na ono što se dogodilo njegovom rodnom gradu tokom 80-ih, kada su vještine potrebne za brodogradnju praktično odbačene zbog makroekonomskih razloga. Govoreći o drugoj strani debate, Sting je rekao da ne smatra da AI predstavlja ozbiljnu prijetnju ljudskoj kreativnosti jer, kako tvrdi, nema dušu. Muzičar grupe The Police objasnio je da vještačka inteligencija može da napravi sasvim solidnu pop muziku kakva se može čuti na željezničkoj stanici ili u hotelskom lobiju, ali postavlja pitanje da li bi je neko zaista želio slušati. AI nikad nije imao slom srce, nema svoju priču, ima pozajemljenu priču, kazao je Sting. Budući da vještačka inteligencija ne može da ponudi ono što Sting naziva dušom, muzičar ne smatra da za sada postoji prava konkurencije između ljudi i mašina. Ljudi i dalje žele da dolaze na koncerte uživo, žele da vide ranjivo ljudsko biće koje može da pogriješi, a ne savršenu mašinu, kazao je Sting.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Manifestacija Dani kulturne baštine 2026 na temu ugrožena baština oživjeti, očuvati i redefinisati počela je danas na Cetinju. Opširnije o tome možete naći u izvještaju koleginice Jelene Drašković na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ugrožena baština oživjeti i očuvati biće nastavljena u petak 25. septembra prezentacijom audiovizualnih zapisa ugroženih lokaliteta Nasleđe kroz tehnologiju, kao i prezentacijom publikacije Dani evropske baštine na Cetinju, također u biblioteci Njegoš, sa početkom u 11 časova.
0: Cetinje Info.
1: Nevladina organizacija Gnijezdo kroz svoj program Zeleni talas organizovat će 24. septembra veliku zajedničku akciju za čiste obale, koja će istog dana biti održana na Cetinju, Budvi, Baru i Tivtu sa početkom u 10 časova. Akcija predstavlja jednu od završnih aktivnosti istoimenog projekta koji Zeleni talas realizuje uz podršku ambasade Francuske u Crnoj Gori, a cilj je da se nakon završetka intenzivne ljetnje turističke sezone zajedničkim djelovanjem doprinese uređenju i čišćenju odabranih lokacija. Okupljanje je na Cetinju i održat će se kod crkve u Bajicama.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić biće prezentovana danas u 18 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Niti baštine, u kojoj će biti prezentovani ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz, održat će se u četvrtak u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić od 18 časova. Izložba predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića.
0: Cetinje Info.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pismo uredniku autora Milana Maretića održat će se u petak od 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku u poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudraša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića otvorena je sinoć u galeriji Centra za kulturu Prijestonica Cetinje. Izvještaj Marine Sekulić možete pronaći na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9 časova i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra sunčano sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa. Toliko za ove gradske vijesti. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Knjiga Orlovsko gnjezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić biće predstavljena danas u 18 časova u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš na Cetinju. Riječ je o zbirci poezije posvećenoj Crnoj Gori, njenoj istoriji, prirodi, tradiciji i ljudima. Kroz stihove se prepliću ljubav prema zavičaju, istorijsko pamćenje i ponos, ali i emotivan odnos prema ljudima i prostorima koji čine dio crnogorskog identiteta. Govoreći o izboru Cetinja za predstavljanje knjige, autorka ističe da ovaj grad za nju ima posebno značenje. O knjizi će govoriti Dragana Petrić-Đokić, Goran Popović-Duks i autorka Radojka Mugoša Petrić, dok će stihove iz zbirke kazivati Branka Popović i Ivan Mugoša. Moderator književne večeri biće profesor, publicista i novinar Miodrag Migo Đurović. Manifestacija Dani kulturne baštine 2026. godine, koju organizuje prijestolnica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore, na temu Ugrožena baština oživjeti, očuvati, redefinisati, počela je danas na Cetinju, a nastavit će se u petak 25. septembra prezentacijom audiovizuelnih zapisa ugroženih lokaliteta Nasljeđe kroz tehnologiju, kao i prezentacijom publikacije Dani evropske baštine na Cetinju od 2016. do 2026. godine. Prezentacije će se održati 25. septembra u biblioteci Njegoš sa početkom u 11 časova. Izložba Niti baštine, u kojoj će biti prezentovani ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz, održat će se u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u 18 časova. Izložba predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnog zanata Andrije Mujovića. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list. Art Info.

17:30 slijede najvažnije informacije, odnosno najnovije informacije sa crnogorskih portala. Vuković, model pun obmana vodi u inflaciju i nesigurnost. Penzioneri i korisnici socijalnih naknada su obmanuti euromodelom jer se njihova primanja usklađuju sa bruto zaradom koja se neće značajnije mijenjati, pa će rast njihovih zarada obesmisliti očekivana inflacija. Mala preduzeća će imati znatno veće troškove zbog povećanja minimalne zarade i veće stope poreza na dobit od koristi zbog ukidanja doprinosa za PIO. Obmanuti su i zaposleni koji su ulagali u obrazovanje jer se njihovo znanje i odgovornost podcjenjuju administrativnim sabijanjem zarada, dok će opštine imati manje prihode, a veće troškove, kazao je za Vijesti izvršni direktor Fidelity Consultinga Miloš Vuković, analizirajući predloge izmjena seta ekonomskih zakona. Izmjene seta 6 zakona kojim se ukidaju doprinosi za PIO povećavaju minimalne zarade sa 600 na 1000 i 1250 i 800 i sa 800 na 1400 eura, povećavaju stope poreza na dobit i od opština uzima dio poreza i prebacuje državi, predložio je prošle sedmice premijer Milojko Spajić. Zaduženje od milijardu do kraja godine. Građanima je prije par dana iznenada i putem društvene mreže X nakon WhatsApp sjednice vlade nemušto predstavljeno jednostavno i primamljivo obećanje. Ukinuće se porezi i doprinosi na zarade, prosječna plata će porasti za približno 400 eura, penzije će biti uvećane, potrošnja će pokrenuti ekonomiju, a država će izgubljene prihode nadoknaditi kroz PDV, akcize, porez na dobit i brži privredni rast. Ono što nije rečeno, mnogo je važnije od onoga što je obećano. Crna Gora će do kraja godine morati da se zaduži najmanje milijardu eura, a moguće i više. Značajan dio tog zaduženja otići će upravo na finansiranje dužničkog modela, jer država koja se odrekla pola milijarde eura redovnih prihoda, a isplaćuje veće rashode, nastali manjak jedino može finansirati iz kredita. Stoga ovo nije euro model, već dužnički model. Njegova suština nije u tome da je crnogorska privreda stvorila stotine miliona eura nove vrijednosti. Suština je da se novac koji je do sada pripadao budžetu i fondu PIO preusmjerava zaposlenima i u manjoj mjeri penzionerima, dok obaveze države rastu. Plate će biti veće, ali će prihodi iz kojih se finansiraju penzije, socijalna davanja, opštine i javne usluge biti manji, kazao je Vuković. On ukazuje da je od januara 2025. godine do jula 2026. prosječna neto zarada u Crnoj Gori porasla za 33 eura i da je to organski rast kojeg je privreda i tržište rada moglo da isporuče. Sada se građanima saopštava da prosječna zarada može administrativnom odlukom da poraste 12 puta više, odnosno za oko 400 eura. Crnogorska ekonomija u međuvremenu nije postala 12 puta produktivnija, niti je 12 puta povećala industrijsku proizvodnju, izvoz ili konkurentnost. Jednostavno nije stvorila ekonomsku osnovu za takav skok zarada. Prevedeno na jezik domaćinstva to znači ovako. Kada porodica prestane da plaća osiguranje i ratu kredita, a oslobođeni novac proglasi povećanjem porodičnog prihoda, u novčaniku zaista ostaje više, ali porodica nije postala bogatija, već je današnju potrošnju povećala na račun budućih obaveza. Zaposleni će dobiti veću neto zaradu, ali će im je država drugom rukom kasnije uzeti kroz inflaciju, povećanje drugih poreza, slabije javne usluge ili otplatu kredita, naveo je Vuković. Ovaj tekst, ovu zanimljivu analizu možete pronaći na portalu Vijesti, a prenijeli smo i mi, Cetinski list, pa možete i naći i putem portala Cetinski list. A šta kaže Šarec, Marijan Šarec za RTCG? Euro model ne vidim kao lošu namjeru. Rezultat će zavisiti od globalnih kretanja. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarac kazao je za televiziju Crne Gore da euromodel vidi kao pokušaj da se podigne standard građana, ali upozorava da konačni efekti povećanja plate i penzija neće zavisiti samo od poteza vlade, već i od globalnih ekonomskih kretanja, inflacije i rasta BDP-a.
Izvjestilac Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta za Crnu Goru kazao je da će pomno pratiti raspravu o novom ekonomskom modelu, napominjući da u njemu ne vidi lošu namjeru. Ja to ne vidim kao neku lošu namjeru, predsjednik vlade je ekonomista, tako da mislim da zna šta želi da napravi. Ali vidjet ćemo rezultat u narednim mjesecima i kakva će situacija biti u svijetu, rekao je Šarec. On ukazuje da na ekonomsku situaciju u Crnoj Gori mogu značajno uticati i okolnosti na koje vlada nema direktan uticaj. Sada vidimo da su dizel i gorivo svugdje u Europi poskupjeli, jer globalna situacija sa Iranom nije povoljna. U ekonomiji možete da uradite sve što treba, ali spoljni uticaji su ti koji na kraju utiču na rezultat. Tu se onda postavlja pitanje inflacije, ali i rasta BDP-a, zaključio je Šarec. Cetinjani Đuričković, Lipovina Jovanović i ostali oslobođeni optužbe. Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici okrivljeni Miloš Đuričković, Savo Lipovina, Ivan Jovanović i pripadnici njihove navodne kriminalne organizacije danas su oslobođeni od optužbe specijalnog državnog tužilaštva da su planirali šverc droge vrijedne oko 5 miliona eura. Prvostepenu presudu danas je izreklo specijalno viće sudije Gorana Šćepanovića. On je kazao da izvedenim dokazima nisu potvrđeni navodi optužnice da su optuženi počinili krivična djela za koja su optuženi. Đuričković, Lipovina i Jovanović oslobođeni su od optužbe da su organizovali kriminalnu grupu, dok su Darko Drašković, Vesko Lipovina, Mirko Jovićević, Veljko Pejović, Milo Ivanišević, Petar Živković i Nikoleta Vukić oslobođeni od optužbe za članstvo u toj kriminalnoj organizaciji. Istom presudom optužba protiv Đuričkovića za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija odbijena je zbog nastupanja zastarjelosti krivičnog gonjenja. Više o tome na portalu Vijesti i na portalu Cetinski list. Crna Gora ranjiva u susret izborima, strani politički interesi to mogu koristiti za uticaj na izborni proces. Crna Gora u susret izborima 2027. godine ulazi sa institucionalnim i društvenim ranjivostima koje strani politički interesi mogu koristiti za uticaj na izbori, na izborni proces. Iako su te ranjivosti obilježile veliki broj izbornih procesa u prethodnom periodu, država nije preduzela korake da otkloni ključne slabosti sistema i ojača njegovu otpornost na spoljne uticaje. Iz Centra za demokratsku tranziciju je saopšteno da su u publikaciji kroz važne studije slučaja analizirali strane uticaje u Crnoj Gori, prepoznali ključne obrasce njihovog djelovanja i ponudili set preporuka za ograničavanje prostora za nedozvoljene i štetne uticaje. Naša analiza pokazuje da strani uticaj u Crnoj Gori najčešće ne dolazi kao otvorena intervencija s polja, već koristi domaće posrednike, medijsku infrastrukturu, identitetske podjele i praznine u radu institucija. Akteri mete se mogu mijenjati, ali obrazac ostaje isti. Mediji, političke partije, institucije, vjerske strukture, parapolitičke organizacije ili pojedinci mogu stranom uticaju dati lokalni legitimitet, pa granica između spoljnog djelovanja i domaće politike postaje sve teže vidljiva i ističe se u saopštenju. I CDTA su dodali da u tom procesu posebno važnu ulogu ima medijska infrastruktura. Dva udruženja penzionera protiv modela kojim se doprinosi na PIO smanjuju na 0%. Udruženje

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 37

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info. Poštovani slušalci, dobroveče, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Održana radionica tkanja u okviru manifestacije Dani evropske baštine. Akcija za čiste obale u četvrtak u Budvi Baru, Tivtu i na Cetinju. Lovćen dobio protivnika u drugom kolu IHF Kupa. O svemu opširnije tokom emisije.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Manifestacija Dani kulturne baštine na temu ugrožena baština oživjeti, očuvati, redefinisati počela je danas na Cetinju. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Zvuk razboja koji je nekada bio dio svakodnevnog života danas sve češće pripada prošlosti. Da bi tradicionalni zanati opstali, potrebno je znanje prenijeti novim generacijama. Upravo to bila je ideja radionice tkanja organizovana danas na Cetinju u okviru Dana evropske baštine 2026. godine.
4: Nekako mi je ovo djelovalo zanimljivo, pošto moja baba isto zna da plete i naučila me dosta toga, nekako mi je bilo zanimljivo da i ovdje nešto naučim.
5: Došla sam da vidim kao što mogu da napravim i pošto je moj san da budem da šijem i to, onda da probam da vidim mogu li.
3: Učesnici, prema riječima demonstratora radionice Andrije Mujovića, imali su priliku da upoznaju tradicionalne tehnike tkanja na klasičnim, ali i dječjim drvenim razbojima, kao i da nauče osnovni preplitaj platna i naprave minijaturne šare po uzoru na stare torbe.
6: Djeca će imati priliku da nauče nešto o tekstilnoj radinosti u Crnoj Gori, kako je to nastajala nošnja, kako su nastajali predmeti za svakodnevnu upotrebu, sve od ručnog rada, od vune, i imaće priliku da se upoznaju sa svim tim procesom. Tkanje kao zanat je skoro pa izumro u Crnoj Gori, veoma je značajno da djecu od što ranijeg uzrasta upoznajemo sa tim, ne bili se oni počeli baviti time, makar kao hobi, da bi se ta tradicija zadržala još uvijek.
3: Manifestacija Dani evropske baštine ove godine održava se pod temom Ugrožena baština, oživjeti, očuvati, redefinisati, sa fokusom na rizike kojima je izložena materijalna i nematerijalna baština, ali i na značaj lokalnih zajednica u njenom očuvanju, kazao je i sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinje Željko Draganić.
7: Ovogodišnji dani baštine podsjećaju da je prošlost živa samo onoliko koliko mi danas čuvamo i prilagođavamo budućim generacijama. Oživljavamo zaboravljeno, zaštitimo ugroženo i otvaramo vrata novim interpretacijama naše tradicije.
3: Od priče o tradiciji do njenog praktičnog upoznavanja, cilj programa je, kako zaključuju organizatori, da najmlađi postanu aktivni učesnici u očuvanju onoga što su naslijedili. Radionica je održana u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoša. Organizator događaja je prijestolnica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore.
1: Cetinje Info. Manifestacija Ugrožena baština biće nastavljena u petak prezentacijom audiovizualnih zapisa ugroženih lokaliteta Nasljeđe kroz tehnologiju, kao i prezentacijom publikacije Dani evropske baštine na Cetinju, također u biblioteci Njegoš, dakle u petak, sa početkom u 11 časova. Cetinje Info.
3: MVO Gnijezdo kroz svoj program Zeleni talas organizovaće 24. septembra veliku zajedničku akciju za čiste obale, koja će istog dana biti održana na Cetinju, u Budvi, Baru i Tivtu sa početkom u 10 časova. Akcija predstavlja jednu od završnih aktivnosti istoimenog projekta koji Zeleni talas realizuje uz podršku ambasade Francuske u Crnoj Gori, a cilj je da se nakon završetka intenzivne ljetnje turističke sezone zajedničkim djelovanjem doprinese uređenju i čišćenju odabranih lokacija. Okupljanje je na Cetinju, a održat će se kod crkve u Bajicama.
1: Cetinje Info. Izložba Niti baštine, u kojoj će biti prezentovani ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz, održat će se u četvrtak, 24. septembra, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju od 18 časova. Opširnije o tome možete naći na portalu Cetinski list.
8: Cetinje Info.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pismo uredniku autora Milana Maretića održat će se u petak u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudreša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Brozan.
8: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića otvorena je sinoć u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Izvještaj koleginica Marina Sekulić.
9: Kroz ovaj dragocjeni kolekcionarski zapis predstavljeno je Cetinje minulih vremena. Njegovi pejzaži, ljudi, svakodnevni trenuci, ali i duh jednog doba, čiji tragovi danas žive u njegovom bogatom istorijskom i kulturnom nasljeđu. Izložbu je otvorio nekadašnji vezista budućnosti i sin autora kolekcije, Petar Caco Ljumović, istakavši da izložene razglednice predstavljaju mnogo više od pukog svjedočanstva o nekadašnjem izgledu grada.
10: Za mene ove razglednice imaju posebno značenje. One nisu samo svjedočanstvo o tome kako je Cetinje nekad izgledalo, već i uspomena na mog oca, njegovu veliku ljubav prema ovom gradu i njegovu želju da sačuva tragove jednog vremena.
9: Godinama pažljivo sakupljana kolekcija obuhvata prikaze starih cetinskih ulica, trgova, znamenitih građevina i prizora iz svakodnevnog života nekadašnjeg Cetinja, čineći važan dio kulturnog nasljeđa grada.
10: Danas kad ih gledamo zajedno, shvatamo da je sačuvao mnogo više slika. Sačuvao je dio pamćenja Cetinja.
9: Ljumović je izrazio nadu da će ove razglednice posjetioce na trenutak vratiti u staro Cetinje, te podsjetiti javnost na važnost čuvanja baštine koju su ostavile prethodne generacije. Rade Ljumović bio je strastveni kolekcionar i dugogodišnji član Akuda Stanko Dragojević. Njegova kolekcija danas predstavlja dio porodičnog nasljeđa, ali i vrijedan dokument o istoriji Cetinja. Kolekciju je za ovu izložbu ustupila njegova unuka Radmila Kavaja sa željom da se sačuva i predstavi javnosti. Izložba Cetinje na starim razglednicama bit će otvorena do 29. septembra.
8: Cetinje Info.
1: Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično stradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9 časova i 30 minuta.
8: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena u drugom kolu IHF Kupa odmjerit će snage sa luksemburškim Bahremom. Prvi okršaj između Lovćena i Bahrema odigraće se u Kratuemu 17. ili 18. oktobra, dok je revanš susret zakazan 7 dana kasnije na Cetinju. Opširnije o tome na portalu Cetinski list.
8: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra sunčano, sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni. Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
8: Cetinje Info. Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

jaka je moćna. Tvoj zid je nemoguće prijeći. Mnogi su spretni i pametni od mene. Odavno odustali. Noćas se kriješ

0: radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Uvaženi slušalci, došli smo do kraja današnjeg programa na talasima vašeg radija, radija Crnogorske prijestolnice. Čujemo se ujutru u 8 časova. Živjeli i ostanite sa puno pozitivnih misli.
2: Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Sacabona, con Johnny Wayne. Sacabona, con Johnny Wayne.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.